kese rangi kakia ma chepchi. Rangi nebe rangi mi dunde shirjubi ina. Nye rangi tongzhu chetak juyi.